0: قدرتک عجب توجه.
1: السلام علیکم. قدرتی ایک کانکما می دو فون کو وسنا الگون منگے دینی اگے دا وارک تہ کرما بارن گے گتون گنے ستے قدرت کے عجب تہ میسے سلاگ پروگرام ہے کو اینٹر نامی پتہ کلی الگون رسمی قدرتی ایک عجب تہ کبلالا میسے سلاگ می فارگ پروگرام گ بلالانی انسان اگے حصہ تو گے کلی گن با عجب تہ کا معلومات ہے اینٹر نامی بدل قرانی حسن حلیم
0: قدرت کے عجب تہ

مستقبل فلاور کے میدگے پروگرام کا مگنستنی سورت القمر کے 28 ون آیت میں فشگیں اے سورت کے 50 فس ون آیت کے نیلا دریورم کو تو بیوروی فاطمہ شبینہ نازم عبد الرشید شزلین احمد ادی فوزیا محمد فلاور ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدامی ہوشیلی اور محمد رمیز مسلم فلاڑ مسز لاک دنگ پروگرام کا اختیب فن بدل امید گمیا حساب وکیلا وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا انہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکر مگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وی پے کملے پھر ہنوں کے افد انہنوں وس ہیو کن تک امر کو نبا کن تے نہیں کرن وصیت کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنوننا مؤمن انہنوننکی اے گے تریں ابیاکو انبیاکے اہی تری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بہ میہوں ہیو کنکما امر کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بس فلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کنتکن امر کرمکی انہنوننا وس لپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہ میہا گے مودا رکھا تری کرےوی آمی میہا گے ہود دنےتی اینا گے مودا پینوں کرون حرام کرےوی مائن اللہ وحی کرا وافاوے تیبامی ہوں این ایم بگ

0: السلام علیکم ایم ہنترین بر پاچ وری ادی اوفا وری وگوت کول کنگ دم ہتو کے معاملہ میں میت کے پروگرام ہے کو می بدل کول دی ارگنائزیشن نسی میت کے پروگرام کے دارین تربیت کرم گا وسنا ادی سامال کن دے جے مهم کم کا کول گو تو واہ کے دکا لانا دارین تربیت کرم کے ایم بورڈ سیم میں نکمندا اے پی کی میم فا نوتا بیل نیورین می مسک کوری کم گا ویس مستمو کے ہریا فرات کو آدی آئلا کے گن پے کے ہیتر کما اے پار لوگ با دارین تربیت کرم گا دے جے میت کے پروگرام گا اون میں واہ کے دکال مومیڑنی کو دن رنگل کوئی پنے دی گن اخلا کے صفتا دس کو تیرما مسل تن حل قران گوئی می کانکما گلے گو تو اون میں میت کے پروگرام گا واہ کے دکال مدانی ایم کوڑا کوڑا وقت کولا کفو پروگرام ایک بات تل کو لانا
1: ہتکو کے معاملہ ملی